0: suba la radio,
1: suba la radio,
0: suba la radio,
1: suba la radio,
0: suba la radio,
1: suba la radio,
0: suba la radio,
1: suba la radio.
0: Despierta al vecino,
1: despierta al vecino,
0: despierta al vecino,
1: despierta al vecino,
0: despierta al vecino.